Kaning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.